доброго часу доби. Всім бажаю здоровечка. Бажаємо всім, хто буде нас слухати, всіх благ, Божої благодаті. І при бажанні можете таку назву у YouTube набирати «Гудацька тайстра», то увидите від нас ще майфайній вигляді пісень по бажанню. Вітаннячко всім слухачам LMFM від гурту «Гудацька тайстра» з Ужгороду, з України.

Добрий день, вівторок, 19 мая 2026 року. Я попів 8-му село Семисприяшівського студія. Коло мікрофона є Петро Медвід, то є програма «Корзо». А то значить, що аж до 9-ї бісідуємо о тих найактуальніших інформаціях, о котрих не спішуть світова інформаційна агентура і світові медії. Вітайте коло слухання.

0: Jest вівторок, 19 мая 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. В п'ятницю 15 мая в Інституті про культуру Войводинських Русинів в Новому Саді святкували ювілей 20 років від основання Рутенпрес. Рутенпрес – то новинарсько-інформаційна агенція, яка діє в рамках новинарсько-видавничої інституції «Руське слово», котра видає періодичну і неперіодичну пресу русинів в Сербії. З нагоди ювілею «Руське слово» зорганізувало округлий стіл, в котрому участь брали бувшо і теперішні редактори Рутенпресу. Серед зібраних на події були так представники русинських інституцій, культурно діячо, інтелектуало, які заінтересувано даним темом. Бесіда токала минулості, сучасності і будучності Рутенпресу, як і проблемів, з котрими зустрічалися його основателі і редактори від початку аж по гнес, але й того, як ще міняють консументи русинських медій під влиянням модерних технологій і дігітального світа. Рутенпрес оснований був точно 15 мая 2006 року і гнес є єдиним таким агенцієм національних меншин в рамках автономного краю Войводина і в Сербії загалом. 3 мая 2025 року в просторах палацу Дугоші в Шарах з нагоди 110-ї річниці битви під Корличами проходила міжнародна конференція під назвом «Втіни Горлицького прориву» 110 років пізніше. Результатом той стрічо є публікація 1915 «От Горлицького прориву по Львів», яку в тому році видав музей Двору Карвацеянів і Гладушів в Корличах. В п'ятницю 15 мая в галереї «Штука» в Корличах відбулася промоційна стріча посвячена тій книжці. Речена монографія – то велоголосове студіум, яке зосереджається на битві під Корличами, в котром польсько і заграничне дослідники прибують редефінювати горлицьку спадковину завдяки ученню аналізу воєнних діянь з перспективом суспільної історії. Науковим редактором публікації є доктор габілітуваний Андрій Олейко, який є спеціалістом з обшори мілітарної історії. Четвер 21 мая о 18 годині в Державному етнографічному музею в Варшаві відбудеться дискусійний панель, посвячений рефлексії над тим, якими способами конструювати історію штуки. Буде то нагода до передумання, як презентувати штуку меншин і як презентувати штуку професійну і непрофесійну. Подію проведе Пьотр Польніхт, а учасниками дискусії будуть доктор габілітувана Ева Клекот, професор Марія Попшенська, доктор Михайло Шумко і доктор Магдалена Врублевська. Панель нав'язує безпосередньо до вистави «Форму присутності» «Штука лемків карпатських русинів», котра видимо вводить роками маргіналізованих меншинових творчів до головної артистичної нарації. Вступ на подію є безплатний. Треба лише побрати білет вступу, доступний на стороні Державного етнографічного музею в Варшаві. 19 лютого февруара в Словацькому національному музею, Музею русинської культури в Пряшові, відбувся вернісаж вистави «Михал Чабала, знаний і незнаний». Чабала, видатний маляр, якому посвячена є тута вистава, вродився в селі Чабино на Словації і в тому році скінчив би 85 років. Малював від наймолодших років, добув тіж вищу освіту в тому напрямі, а його твори презентувані були на вицеях в 60-х виставах. На виставі серед вказуваних праць знайдемо між іншим краєвиди і портрети. Вистава мала бути доступна до 17 мая, однак, подля інформації, переданих Музеєм русинської культури в Пряшові, експозиція буде доступна до обзирання іще до 29 мая того року.
1: То були новини радіа ЛМФМ.

Może poczytaj to chyba jako przykład ci komiczej twórczości mojej. Pisane tradycyjnie, tak jakby. Sowa i sonce. Sowa po nocy hukała, spaty nie dawała susidom. W nicz jednu, w nicz druhu, wse hu-hu, taj hu-hu, hukało wse to jak bida. Soroka, zozuli, zły były, kiedy czuły głupoho, tupoho hukania. Не спали ластівка, шпак, дрозд, перепівка, без сну ще мучила й каня. Матіті, синиті і драби, астріаба, негодний ти ж ніяк заснути. Вороблі й плиска, під берег, під стрижку, втулили голови та чутий.

0: І як теля хлопа з'їло. Було то так давно, що ані старі люди не пам'ятають. Жив собі в однім селі газда, котрий бар злюбив солодке молоко. А зато же мав пару коров, молока було достаток, пив його по пару літрів на день. Так любив то молоко, що са не міг без нього ніяк раз обійти. Пив його тайні, як ніхто не відів, а то й тоді, коли був великий піст. Та са й не треба чудувати, що му от того молока різбрік все бівший і бівший. Його жена са на тобар згнівала і не раз му гварла.
1: «Та перестав би єсть уж хлептати то молоко, бо бріше скотіна різ, який би єсть був тілний. Шіда, коли теля породиш».
0: «Ей, там, лупоти плетеш. Хто відів, же би са хлопотелив?»

0: Хоча, подумав собі радосно хлописько. Взяв їх, зв'язав мотузком, перевісив через паліцю, шмарив через плечі і понагляться, бо уса зачало змеркати, бо день осінній курти. Як вийшов з ліса, таса зробило темно і холодно. Потмі дійшов до села, зайшов до першої хижи, де засвітило, і попросив газдів у нічліг. А зато вже трафив на добрих людей, та го прияли, дали повечеряти і постелили му за пецом на соломі, щоб му тепло було, бо вонка було студено. По вечері хлоп вигварив отче наш, шмарив коло себе торбу і найджене в лісі чижм, прикрився кожухом та й заснув, змордований з драги. А газда з газденю пішли до стайні попозирати на корову, бо самала отелити. По півночі са корова отелила, а як уж добрі телятко облизала, одніс го газда до хижи, бо в стайні не було найтепліше. Положив го за пець коло нашого бріхатого хлопа, щоб в теплі обсхло. А за то, що тот хлоп спав, як забитий, та ніч не чув, що са коло нього робить. Забудився наш хлописько навчас рано, протер очі, смотрить, і аж го затрясло. Коло нього на соломі лежить маленьке телятко. Барса перестрашив. «Йой, йой, та я са вночі отелив. Але як са то стало, що їм ані не чув? То як бачу за то, що їм був барс змордований і твердо їм спав.
1: Йой-йой-йой-йой, правду мала моя стара, що от того молока буду тілний.
0: А я їй, дурак, не слухав. Йой, Боже мій, Боже, холем добрі, що їм са дома не отелив, бо була ганьба на ціле село. Треба втікати, поки іші газдови не повставали». А газдови спали міцно, бо пізно лігали. Наш хлопса схопив, поймав бочкора до рук і лемтак на босу утік з тої хижи, аж са за ним скурило. І на чижму цілком забив. Кить газда з газдиню повставали, так ось збачили, що їх гостя за пецом уж не є. Та може са понагляв і не хотів нас будити.
2: Але смоть, стара, він нам чижмо нам ухабив, а то ж і цілком добре.
0: То наїсто за нічліг. Може, будуть добре на мене, гвардь газда.
2: Хотів їх поміряти, але нога не входить.
0: Позирать, нука, а там суть людська нога. А то було так. Якийсь кавандровник ішов через ліс, напали його вовка і зожерли цілого, але ноги в чижмах з нього остали. А тот бріхатий хлоп їх нашов і взяв з собою. Ну, газда з газданьово тім не знали. Барзі хто та пригода настрашила.
2: «Ти ж, стара, щось ми наробили», – йойкать газда. «Унесли зме до хижителя, положили коло гостя, щоб обскло, а воно прокляте, як зме спали, хлопа з'їло. Йой, лимного в чижмах остали. Бо дай би оно...»

0: Jest wtorek, 19 maja 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W piatniciu 15 maja w Instytucie pro kulturu Wojewodyńskich Ruseniów w Nowym Sadzie świadkowali jubilej 20 roków od osnowania Ruten Press. Ruten Press to nowinarsko-informacyjna agencja, jaka dzieje w ramkach nowinarsko-wydawniczej instytucji Ruskie Słowo, która wydaje periodyczną i neperiodyczną presę Rusyniów w Serbii. Z nagody jubileju Ruskie Słowo zorganizowało okrągły stół, w którym uczest brali bywszy i teperiszni redaktor Ruten Pressu. Серед зібраних на події були так представники російських інституцій, культурно діячо, інтелектуало, які заінтересувано даним темом. Пишіда токала минулості, сучасності і будучності Рутенпресу, які проблеми, з котрими зустрічалися його основателі і редактори від початку аж по гнес, але й того, як ще міняють консументи російських медій під влиянням модерних технологій і дігітального світа. Рутенпрес, оснований був точно 15 мая 2006 року, і гнес є єдиним таким агенцієм національних меншин в рамках автономного краю Войводина і в Сербії загалом. 3 мая 2025 року в просторах палацу Дугошів в Шарах з нагоди 110-ї річниці битви під Корличами проходила міжнародна конференція під назвом «Втіни Корлицького прориву» 110 років пізніше. Результатом той стрічо є публікація 1915 «От Корлицького прориву по Львів», яку в тому році видав музей Двор Карвацеянів і Гладушів в Корличах. В п'ятницю 15 мая в галерії штуки в Корличах відбулася промоційна стріча посвячена тій книжці. Речена монографія – то велоголосове студіум, яке зосереджається на битві під Корличами, в котрому польсько і заграничне дошкільники прибують редефінювати горлицьку спадковину завдяки ученню аналізу воєнних діянь з перспективом суспільної історії. Науковим редактором публікації є доктор габілітуваний Андрій Олейко, який є спеціалістом з обшири мілітарної історії. В четвер 21 мая о 18 годині в Державному етнографічному музеї у Варшаві відбудеться дискусійний панель, посвячений рефлексії над тим, якими способами конструювати історію штуки. Буде то нагода до передумання, як презентувати штуку меншин і як презентувати штуку професійну і непрофесійну. Подію проведе Пьотр Польніхт, а учасниками дискусії будуть доктор габілітувана Ева Клекот, професор Марія Попшенська, доктор Михайло Шумко і доктор Магдалена Врублевська. Панель нав'язує безпосередньо до вистави «Форму присутності» «Штука лемків карпатських русинів», котра видимо вводить роками маргіналізованих меншинових творців до головної артистичної нарації. Вступ на подію є безплатний. Треба лише побрати білет вступу, доступний на стороні Державного етнографічного музею в Варшаві. 19 лютого февраля в Словацькому національному музею, Музею російської культури в Пряшові, відбувся вернісаж вистави Михайло Чабала, знаний, незнаний. Чабала, видатний маляр, якому посвячена є тута вистава, вродився в селі Чабино на Словації і в тому році скінчив би 85 років. Малював від наймолодших років. То був тіж вищу освіту в тому напрямі, а його твори презентувані були на вицеях в 60-х виставах. На виставі серед вказуваних праць знайдемо між іншими краєвиди і портрети. Вистава мала бути доступна до 17 мая, однак подля інформацій, переданих Музеєм Русинської культури в Пряшові, експозиція буде доступна до обзирання і ще до 29 мая того року.
1: Були новини Радія ЛМФМ.

Доросла че вертамгу вам заран уж середа, а середина робочого тижня, дни нам ще видовжають, бо довгість заранішнього дня то 15 годин 57 минут, а схід сонця зарано годині 4.33 минути, захід о 20.31.

0: Вітайте по перерві. Тепер прийшла пора на те, щоб ми собі дещо з нашого лемківського русінського календарію спомнили. Ну і на початок міцно лемківсько зачнемо. Кіт же приведу вам в імок одного верша. А може ви отгаднете, хто автором того верша є, ну і оком гнеськи якраз будемо споминати. Отже, верш з наголовком «Сусідови». Ти повідаш, що нужденна, бідна лемковина, вона в мене найбогатша на світі країна. Ти повідаш, що без кіди незначна частина, а в мене все вони будуть найбільша перлина. Ти повідаш, що в Карпатах туман залігає, а я раджу, що в них сонце найясніше сяє. Ти повідаш, що русини бидло, а не люди. Брешеш, пане, по твоєму ніколи не буде. Отже, дорогі слухачі, може, ще уж додумуєте, хто з лемківським літературою, поезією залюблений. Днес споминаємо якраз особу Нестора Жилича, знаного тиж під псевдонімом Любомир Кам'янський, який вродився 19 мая 1914 року. Хоч уж як малий хлопець мусив іти до роботи, повелося йому потім скінчити основну школу в Кам'яні, Мушинську гімназію і учительську семінарію в Самборі. Пак під конець 30-х років 20-го століття почав учителювати на Лемковині. В міжвоєнному періоді за свої лівичові погляди був в'язнений в час Другої світової війни, гноблений і тіс запертий через січовиків в в'язниці, але повелося йому втечі до Галичини за лінію фронту. Творчість Нестора Жилича – то, предовшитким, патріотична лірика, на котру зібралося понад 350 вершів, зібраних в двох рукописних збірках – то «Карпатські думки» і «Карпатські стиховинки». Жилич написав тіж поему «За Русь, волю і правду, оповість з лемківського життя Гайнича, нарис Никифор Дровняк і велостатий о німецькій окупаційна». Лемковині. Що тут речі в 1944 році повелося йому втечі за затуленню фронту, але уж по війні през довгі роки аж до 1984 року був учителем, вмер в 1989 році водяним коло Львова, значить, ще був тим лемком, тим русином, який по завершенню Другої світової війни нашовся на Україні, тодішній радянській Україні. Ну і якраз Нестор Жилич там спочивав коло Львова в селі Водяне, де і жив. Так днес споминаємо того лемківського поету. Окрім того, можемо спомнути на підкарпатського маляра і графіка Гаврила Глюка, який вродився 19 мая 1912 року, помер 2 листопада 1983 року в Ужгороді. Дальша дата смерті 19 мая 1957 року помер отець Ірини Кондратович, священник, історик, писатель, новинар, культурний і церковний діяч на підкарпатській Руси. Можемо хоба завершити то тілко, що на дне земля вас зрихтувала в нашим лемківським русинським календарієм.
1: Słuchate Lem FM. Lem FM, rosyjskie radio. Lem FM na żywo.

0: Дорослаче, продовжаємо тут наше висування, а я вам хотів би тепер заанонсувати, припомнути іще раз, не зашкодить, що в найближчий вікенд проходить Бієнале Лемківської русинської культури. Важна подія, бо то вже буде 13-те міжнародне бієнале, рутенале, яке якраз організує Стовариження Лемків. Перший день відбуде ще традиційно в Криниці. Все то бієнале відбувалося в Криниці, і то були таки два повні дни, ну, але того року куз інакше, куз новаторсько то та едиція, бо перший день в суботу відбудеться в Криниці. Зачнеся швидко від зложення квіття і молитви при гробі на цмонтері криницьким, при гробі Никифора Епіфана Дровняка, а пізніше зложення квіття при його пам'ятнику, при Дептаку, ну і пізніше будуть концерти в здравничим домі, то та час посвячена презентації нашої лемківської русинської культури. Другий заздень в неділю перенесемося до Висови, і то буде то та нова част, її до той пори не було, там в Висові, в амфітеатрі. Будемо продовжувати наше рутенале, бієнале лемківської русинської культури. Захочую всіх вас, щоб сте прийшли, щоб сте зайшли, щоб сте взяли участь. Кличу всіх жителів Лемковини, що нас тепер чуєте в радіо Лем-ФМ, щоб сте зайшли на 13-те міжнародне бієнале лемківської русинської культури в суботу, 23 мая, до Криниці, а 24 мая в неділю до Висови.
1: Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj Łemkowynę.

0: Запаска спеціальна для радіо Лем ФМ.
1: На хвилях Лем ФМ запаска. Запаска спеціально для радіо Лем ФМ. Привіт, слов'яни! Це запаска.
0: Для радіо Лем.

Добрий день, вівторок, 19 мая 2026 року. Я попів 8-му селосами з Пряшівського студія. Коло мікрофона я Петро Медвід. Тут є програма «Корзо». А то значить, що аж до 9-ї бісідуємо о тих найактуальніших інформаціях, о котрих не спішуть світова інформаційна агентура і світові медії. Вітайте коло слухання.